Bože, jaký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

na hrůď a očirý, tam hlboko někam úst. Zem ztratených slnk v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament vyčí.